Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Aleksandar Milivojević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Dobrivoj Trifković. Urednik emisije Milja Milosavljević-Matijević.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Patrijarh srpski Porfirije, zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, stigao na Kosovo i Metohiju u Pećku patrijaršiju. Patrijarh je poručio da su iz drevnog sedišta srpskih patrijarha zajedno prizvali blagoslov Božiji za sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruje mir i bratsku ljubav. Burns, koji je boravio u Beogradu pre odlaska na Kosovo i Metohiju, poručio da nije došao da produbljuje podele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. Patrijarh i Burns će danas posetiti manastir Visoki Dečani. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da izgradnja EXPA napreduje i dodao da je uveren da će da bude završeno sve na vreme, kao i da će Srbija da bude najbolji mogući domaćin, kako je rekao, najveće svetske priredbe 2027. godine. Vučić je obišao EXPO zajedno sa ministrom finansija Sinišom Malim. Predsjednik Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini će boraviti u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Beogradu. Cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja, saopštila je italijanska vlada. Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je razmatrao na čelu 10 predloga zakona koji se nalaze na predloženom dnevnom redu 8. vanrednog zasedanja Narodne skupštine i ocenio da su predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije. Vanredno zasedanje Narodne skupštine počinje danas u 10 časova, a na dnevnom redu je 18 tačaka. U Teheran oproštaju od ajatolaha Alija Hamneja protiče uz masovno prisustvo građana, ali i pitanja o odsustvu njegovog naslednika Močtabe i, kako navodi New York Times, borbi struja u iranskom vrhu. Libanski mediji objavili su da je Izrael izveo vazdušni napad blizu grebena Ali Taher na jugu Libana. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Ukrajina odbila predlog Moskve za sprovođenje humanitarne akcije preuzimanja tela poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u Konstantinovki. Odbrambene snage Ukrajine potvrdile su napade na vojni aerodrom Gvardejsko na Krimu, kao i na skladišta municije i dva drumska mosta. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poraženo selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 107-81. U borbi za bronzanu medalju Australija je pobedila Tursku 77-69. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je našim kadetima na osvojenoj srebrnoj medalji. Srbija je zemlja košarke, a vi ste još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu, karakter i pobednički duh, poručuje predsjednik. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je pobedio Rusa Romana Safiulina sa 3-1 u setovima. Đoković je ovim trijumfom postao teniser sa najviše pobjeda na Wimbledonu, 106. Sada ima jedno više od Rodžera Federera. Đoković je u četvrtfinalu Wimbledona u utorak igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassime'a. Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, poražena je od Hrvatske sa 3-0 u posljednjem kolu grupne faze evropskog prvenstva. Ovim porazom Srbija je grupnu fazu završila bez osvojenog boda i ostala bez šanse da se domogne trećeg mesta koje je vodilo na svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna 32, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo. Italijanski ministar Matteo Salvini u dvodnevnoj poseti Beogradu razgovaraće sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Patrijarh srpski Porfirije i savjetnik predsjednika Amerike Donalda Trumpa za duhovna pitanja Mark Burns na Kosovu i Metohiji. Danas glavna ceremonija sahrane iranskog vrhovnog verskog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Košarkaši Srbije do 17 godina postali vicešampioni sveta. Novak Đoković u četvrtfinalu Wimbledona. Vreme u Srbiji danas do 32 stepena, mogući pljuskovi sa grmljavinom, narednih 7 dana smena sunca i kiše. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Sastanak će početi u 19 časova. Salvini će boraviti u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu. Cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja, saopštila je italijanska vlada. Predsednik Vučić poručio je da izgradnja EKSPA napreduje i dodao da je uveren da će da bude završeno sve na vreme, kao i da će Srbija da bude najbolji mogući domaćin najveće svetske priredbe 2027. Vučić je na Instagramu naveo da je obišao EKSPO zajedno sa ministrom financija Sinišom Malim. Patrijarh srpski Porfirije zajedno sa pastorom Markom Burnsom, savjetnikom za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, boravi na Kosovu i Metohiji. Danas će posjetiti Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosmetu, a juče su obišli Pećku patrijaršiju. Patrijarh je poručio da su iz drevnog sedišta srpskih patrijarha zajedno prizvali blagoslov Boži na sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruje mir i bratsku ljubav. Burns, koji je ovih dana boravio u Beogradu, uputio se na Kosovu i Metohiju uz poruku da tu ne dolazi da produbljuje podele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje, dostojanstvo svake zajednice. Sve češće se u javnosti i na političkoj sceni govori o održavanju predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Jedan deo analitičara smatra da će se i jedni i drugi izbori održati u istom trenutku, dok predsjednik Ustavnog suda, Vladan Petrov, veruje da je moguć i drugi scenarij po kojem bi se prvo održali vanredni parlamentarni, a nakon nekoliko meseci i predsjednički izbori. Ističe i da održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u ovom trenutku nije moguće, jer je prepreka na tom putu predlog za izglasavanje nepoverenja vladi, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Ukoliko predsjednik Republike Aleksandar Vučić podnese ostavku na tu funkciju pre raspisivanja parlamentarnih izbora, onda naredne vanredne parlamentarne izbore možemo imati tek pošto se izabere predsjednik Republike, kaže predsjedavajući Visokim savjetom tužilaštva Miroslav Đorđević. Objašnjava i šta je potrebno da bi se u isto vreme održali i predsjednički i parlamentarni izbori.
2: Ako bi neko želeo politički faktori političkog odlučivanja koje legitimno imaju te ustavne opcije na raspolaganju, da održe istovremeno predsjedničke parlamentarne izbore, predsjednik treba da raspusti Narodnu skupštinu ukazom i raspiše nove izbore i nekoliko dana nakon toga on podnese ostavku. Predsjednik Republike je taj koji na obrazloženi predlog predsjednika vlade je vlastan da raspiše parlamentarne izbore. To je njegovo ovlašćenje. Kada on podnese ostavku, on više nema tu moć.
1: Predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov kaže da je vrlo moguće da se predsjednički i parlamentarni izbori održe u različitim terminima.
3: Ustav određuje 3 mjeseca u kojem se moraju organizovati izbori ako predsjednik Republike podnese ostavku. Može se desiti da predsjednik Republike u jednom trenutku na obrazloženi predlog vlade raspusti Narodnu skupštinu i raspiše prevremene parlamentarne izbore, a da ne podnese odmah posle toga ostavku. Da ne stvorimo zabunu kod građana da su to dve radnje koje idu po nekakvom automatizmu. Postoji ta mogućnost da se vanredni parlamentarni izbori održe recimo na jesen, a da predsednički izbori budu nešto kasnije ili čak i u redovnom roku.
1: U slučaju da predsednik prvo podnese ostavku, onda automatski Skupština ne može da se raspusti na predlog vlade, ističe Petrov. Navodi da trenutno postoji još jedna prepreka na tom putu.
3: U ovom trenutku mi imamo predlog za izasavanje nepoverenja vladi u Narodnoj skupštini. U ovoj situaciji koja sledi, moraće da se otkloni, da tako kažemo, ta smetnja. Ona bi mogla da se otkloni tako što bi se išlo na sednicu na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o nepoverenju vladi, pa bi jedna mogućnost bila da se naravno izglasa poverenje i u tom slučaju otpada više taj predlog. Druga bi bila da se izglasa nepoverenje, što je malo verovatno. E, znate šta bi još moglo da se desi? Da ubacimo i taj moment koji je meni isto malo verovatan. Na to je da primer radi sam predsednik vlade u nekom trenutku odluči da podnese ostavku.
1: Predsedavajući Visokim savjetom tužilaštva Miroslav Đorđević objašnjava i razliku između ostavke predsednika Republike i raspuštenog parlamenta.
2: Kada predsednik ponese ostavku, on od tog momenta više nije predsednik. Može da se desi situacija da mi u jednom trenutku nemamo predsednika. Da predsednik parlamenta vrši funkciju predsednika Republike, ima nešto suženo ovlašćenje. Ali ne može da se desi situacija da mi nemamo parlament i da nemamo vladu. Neće prestati momentom raspuštanja parlamenta, oni neće otići svojoj kući, oni ne rade ništa. Predsednik Republike gubi funkciju momentom ostavke, a parlament nastavlja da postoji do konstituisanja novog parlamenta.
1: Sagovornici ističu da ukoliko se raspisuju vanredni parlamentarni izbori, predsednik Republike ih raspisuje istovremeno sa raspuštanjem Narodne skupštine. Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proći manje od

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 6. jula 1855. godine u Struganiku kod Valjeva rođen je vojvoda Živojin Mišić. Učestvovao je u svim ratovima Srbije od 1876. do 1918. godine. U Prvom svetskom ratu, posle Kolubarske bitke, unapređen je u čin vojvode. Za vreme proboja Solunskog fronta bio je načelnik štaba vrhovne komande. Bio je i profesor Vojne akademije, autor je mnogih rasprava iz oblasti ratne veštine i taktike. O delu Živojina Mišića govorio je istoričar Milorad Prelević.
7: Mišić je u svojoj vojničkoj karijeri u punoj muškoj snazi, kad mu nije vreme, dva puta i penzionisan. Nije bio miljenik ni oficijelne politike, ni dvorova kuće Karađorđevića, ni Obrenovića. Ali su Mišića molili i bogoradili i reaktivirali kad su došli sudnji trenuci. I njegov nekadašnji načelnik štaba i komandant divizije, kasnije armijski general Stevan Hadžić, u jednom radu o vojvodi Mišiću lijepo je napisao i uporedio i rekao doslovce ovo: vojvoda, veliki vojvoda Živojin Mišić imao je skoro istovetnu sudbinu sa velikim ruskim vojskovođom Suvorovim. Posle uspešnih ratova u kojima su predvodili vojske i uspešno završavale ratove, vojska i otadžbina ih je sa nezahvalnošću odstranjivala iz vojske, a kad su dolazili sudnji trenuci, znali su da ih mole na kolena i preklinju da se prime i najviših komandnih dužnosti. I to je tačno tako i bilo.
6: Na današnji dan 1855. godine Louis Pasteur je prvi put primenio vakcinu protiv besnila. Pacijent je bio petogodišnji dečak Joseph Meister iz Alzasa, koga je ujeo pas zaražen besnilom. Lečenje je uspelo i medicina je pobedila do tada smrtonosnu bolest. Slušamo deo zapisa o tome kako je Pasteur stvarao vakcinu.
8: Svaka količina koju smo do danas ubrizgali u mozak životinje bila je smrtonosna.
9: Ne,
8: nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje dve nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
9: Idemo odmah po psa.
8: Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli. Dobili smo oslabljeni bacil.
6: 6. jula 1962. godine preminuo je američki književnik William Faulkner. U romanima je prikazivao istoriju američkog juga, degeneraciju i propadanje starosedelaca. Najpoznatija Faulknerova dela su Svetilište, Buka i bes, Svetlost u avgustu, Medved, Konjički gambit, Uljez u prašini i Divlje palme. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. Na današnji dan 1971. godine preminuo je Louis Armstrong, američki pevač i džez trubač. Od kreolskog džeza i Dixielanda, koji su se svirali na američkom jugu, Armstrong je stvorio autentički muzički izraz. 1944. godine proglašen je za najboljeg džez muzičara na svetu. Armstrong je u Beogradu nastupao 1958. godine u Domu sindikata, gde je održao dva koncerta.

6 je sati i 53 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepana. Duveće slab i umeren vetar, zapadni i severno-zapadni, jutarnja temperatura od 12 do 18, u Beogradu umereno oblačno vreme u sunčane intervale, na širem području glavnog grada takođe će biti moguća slaba kiša ili pljusak, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 29 stepeni, narednih 7 dana smena sunca i kiše.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Patrijarh srpski Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika dr. Martins posjetit će Visoke Dečane na Kosovu i Metohiji. Iz Pećke patrijaršije patrijarh je preneo da su zajedno prizvali blagoslov Božiji na sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruje mir i bratsku ljubav. Pastor Berns poručio je da nije došao da produbljuje podele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. Osmo vanredno zasedanje Skupštine Srbije počinje danas. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su i izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Sednica će početi u 10 časova. U Ukrajini ruski napadi dronovima i raketama na Kijev. U centru glavnog grada odjekivale su eksplozije. Poginulo je najmanje 7 ljudi, a više od 20 povređeno i zarobljeno u oštećenim višespratnim stambenim zgradama, tvrde ukrajinske vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija sprema novi masovni napad. Na NATO samitu u Ankari ove sedmice američki predsjednik Donald Trump trebalo bi da razgovara sa Zelenskim o okončanju rata u Ukrajini. Najavljeno je da će Trump potom razgovarati i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Teheranu će posle dvodnevnog opraštanja od vrhovnog verskog vođe ajatolaha Alija Hamneija danas biti glavna pogrebna ceremonija. Hamneji je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju na početku rata u Iranu. Višednevna ceremonija ispraćaja trajeće do četvrtka, kada će ajatolah biti sahranjen u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Posle sahrane trebalo bi da budu nastavljeni mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, najverovatnije tokom vikenda u Pakistanu. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli veći je od 3300, objavile su vlasti te zemlje. Povređeno je oko 16.500 ljudi, a više od 17.500 ostalo je bez krova nad glavom. Posle dva razorna zemljotresa, jačine 7,2 i 7,5 stepeni, Venecuelu je pogodilo više od 600 slabih potresa. Sport. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova, a prenos je na prvom programu RTS-a. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 107-81. U borbi za bronzanu medalju Australija je pobedila Tursku 77-69. Selektor Srbije Stefan Mijović proglašen je za najboljeg trenera Mundo Basketa. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je pobedio Rusa Romana Safiliulina sa 3-1 u setovima. Novak će u narednoj rundi sutra igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Norveška je pobedila Brazil sa 2-1, a Engleska je savladila Meksiko 3-2. U 21 čas igraće Portugal i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena.
Trenutno je u Nišu 15 stepeni, 16 u Novom Sadu, u Beogradu temperatura vazduha je 18 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1002 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 8 časova. Why wait to say, at least I did in my way. Lie away.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Ženevi počinje prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom. To je deo sprovođenja globalno-digitalnog pakta koji su članice Ujedinjenih nacija usvojile u septembru 2024. godine. Delegaciju Srbije predvodi direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. On je ocenio da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija posvećenom digitalnom razvoju. Istakao je da Srbija veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje.
1: Želimo da objasnimo šta smo to radili u prethodnih 10 godina, počev od prve strategije za razvoj veštačke inteligencije koju je Vlada Republike Srbije donela još 2019. godine, kada je malo ko u svetu razmišlja o veštačkoj inteligenciji i da i sada već sprovodimo drugu strategiju razvoja. Preko toga da smo u skladu sa tom strategijom kao država intenzivno investirali u razvoj digitalne infrastrukture, u razvoj državnog data centra i kupovinu superkompjutera koji su osnov za razvoj veštačke inteligencije, pa preko toga da imamo veliki broj primjena veštačke inteligencije u javnoj upravi, ali i u privredi, pa do toga da razvijamo naš srpski jezički model koji je osnova za razvoj i primjenu veštačke inteligencije u Srbiji, a i način da sačuvamo naše kulturno blago.
0: Globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom trajaće u Ženevi do 10. jula. Patrijarh srpski Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika, pastor Mark Burns, posjetit će Visoke Dečane na Kosovu i Metohiji i druge srpske pravoslavne svetinje. Sinoć su stigli u Pećku patrijaršiju. U 10 časova počinje 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. U Ukrajini je u napadu ruskih dronova i raketa na Kijev poginulo 9 ljudi, a povređeno oko 50. Ukrajinske vlasti tvrde da to nije konačan broj žrtava jer su spasilačke akcije u toku i ljudi su zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada. U centru Kijeva odjekivale su eksplozije. Rusija je saopštila da je pokrenula masovni udar na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade i da su na meti bili odbrambena industrija i energetska preduzeća. U Teheranu će biti održana glavna pogrebna ceremonija vrhovnog verskog vođe ajatolaha Alija Hamneja, koji je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju na početku rata u Iranu. Na ulicama glavnog grada treći dan su milioni ljudi. Ceremonija ispraćaja trajeće do četvrtka, kada će ajatolah biti sahranjen u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Posle sahrane trebalo bi da budu nastavljeni mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Sport. Košarkaši iz Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova, prenos je na prvom programu RTS-a. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država 107-81. Selektor Srbije Stefan Mijović proglašen je za najboljeg trenera Mundo Basketa. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Norveška je pobedila Brazil sa 2-1, a Engleska savladala Meksiko 3-2. U 21 čas igraće Portugal i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 18 stepeni, 22 stepena u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 21 stepen, vlažnost vazduha 64%, pritisak 1002 milibara. Duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

1962. godine preminuo je američki književnik William Faulkner. U romanima je prikazivao istoriju američkog juga, degeneraciju i propadanje starosedelaca. Najpoznatija Faulknerova dela su Svetilište, Buka i bes, Svetlost u avgustu, Medved, Konjički gambit, Uljez u prašini i Divlje palme. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. Na današnji dan 1971. godine preminuo je Louis Armstrong, američki pevač i džez trubač. Od kreolskog džeza i Dixielanda koji su se svirali na američkom jugu, Armstrong je stvorio autentički muzički izraz. 1944. godine proglašen je za najboljeg džez muzičara na svetu. Armstrong je u Beogradu nastupao 1958. godine u Domu sindikata gde je održao dva koncerta.

Tačno 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urquizom o radu te organizacije i preneo mu da je vlada zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Macut je rekao da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala. Urquiza je naveo da je uloga Srbije u Interpolu ključna, posebno kada je reč o identifikaciji ruta različitih kategorija krijumčarenja. Sa Urquizom se sastao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Sastanak će početi u 19 časova. Patrijarh Porfirije, pastor Mark Burns, savjetnik za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa, stigli su u manastir Visoki Dečani. Posle svečanog dočeka, patrijarh i pastor su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava gost upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini, čitanje materijalnih dokaza odbrane i tužioca, nastavljeno je suđenje Miloradu Đokoviću iz Vitomirice kod Peći, koga tužilaštvo tereti da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Završne reči u tom predmetu zakazane su za 21. jul. Đoković je uhapšen u junu 2022. godine i od tada je u pritvoru. Poslanici iz Skupštine Srbije objedinjeno raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, o municiji, oružju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Na dnevnom redu je 18 tačaka. Rusija izvela masovan napad na Kijev u kojem je ubijeno 16 osoba, 60 je povređeno. Iz Moskve saopštavaju da su napali odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu. Ukrajinske snage napale su tri rafinerije nafte u Rusiji i dva naftna terminala u Leningradskoj oblasti i na Krimu. Iz Kremlja je stigla potvrda da će predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizator Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Petar Mihajlović.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. CBAM, mehanizam prekograničnog prilagođavanja ugljenika, ekološka je taksa Evropske unije na uvoz robe sa visokim emisijama ugljen dioksida. Za privredu Srbije, koja oko 70% izvoza plasira u Evropsku uniju, on direktno povećava troškove izvoznika čelika, aluminijuma, cementa, đubriva i električne energije ukoliko ne dokažu smanjenje emisija. Srbija je uvela sopstveni ekvivalent ovog poreza sa stopom od 4 evra po toni emitovanog ugljendioksida. Kako kompanije u Srbiji što pre da ozelene proizvodnju i smanje troškove? Gošća emisije u središtu pažnje u 17 časova je Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. U nastavku emisije govorimo o pokušaju masovnog iseljavanja Srba iz sela Batusa kod Kosovog polja pre 40 godina. Lokalna policija tog 20. juna 1986. godine zaustavila je kolonu Srba koji su kolektivno krenuli u seobu put centralne Srbije. Gde su 40 godina kasnije Srbi iz Batusa, koliko im je gore u odnosu na 1986. i kako opstaju? Za središte pažnje ovom se temom bavio Ivan Miljković. Urednik i voditelj emisije Ana Tomašević. Arheolog, profesor velike škole i akademik Mihajlo Valtrović rođen je 1839. godine u Beogradu, u kojem je i preminuo 1915. godine. Smatra se jednim od utemeljivača arheologije na ovim prostorima. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova o Mihajlu Valtroviću govorila je njegova unuka, profesorka filozofije Olivera Valtrović, koja se osvrnula i na svoj život i profesionalni put. Autorka emisije Rebeka Levi. Dnevnik je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Arheolog, profesor velike škole i akademik Mihajlo Valtrović rođen je 1839. godine u Beogradu, u kojem je i preminuo 1915. godine. Smatra se jednim od utemeljivača arheologije na ovim prostorima. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova o Mihajlu Valtroviću govorila je njegova unuka, profesorka filozofije Olivera Valtrović, koja se osvrnula i na svoj život i profesionalni put. Autorka emisije Rebeka Levi. Dnevnik je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol te Prinđarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Posvetom koju je na svojoj knjizi napisao nekadašnji učenik, predstavljamo našu gošću u emisiji Kod dva bela goluba, gospođu Oliveru Valtrović, profesorku filozofije, unuku Mihajla Valtrovića. Smatra se da je Mihajlo Valtrović bio prvi srpski obrazovani muzeolog i arheolog, profesor na velikoj školi. Bio je osnivač Srpskog arheološkog društva i pokretač časopisa Starinar. Iza njega i njegovog prijatelja i saradnika Dragutina Milutinovića ostala je neprocenjiva građa za istoriju srpske srednjovekovne umetnosti.

U časopisu Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije Sonja Bogdanović je napisala: Znanje i iskustvo stečeno izučavanjem stare umetnosti, Valtrović je pokušao da prenese na savremeni umetnički život u Srbiji, postajući jedan od prvih ideologa i pobornika srpskog stila u arhitekturi, slikarstvu i primenjenoj umetnosti. Pored niza teorijskih dela, Valtrović je sam uspešno realizovao ove svoje ideje. Pomenimo samo ikonostas crkve u Čurugu, hilandarsku zastavu, orden kneza Lazara, insignije za krunisanje Petra I. Karađorđevića, kao i veći broj medalja. Nikako ne smemo zanemariti Valtrovića kao kritičara i poznavaoca savremene srpske umetnosti. Bio je član Srpskog učenog društva, redovni član Srpske kraljevske akademije nauka, član osnivač Srpskog arheološkog društva, dopisni član Imperatorskog Moskovskog arheološkog društva, Hrvatskog arheološkog društva i Carskog Nemačkog arheološkog društva.

0: osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
1: Proizvodnja Jubinet 2026.
2: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
3: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

Meksika. Najpre Oyarzabal za Španiju u 8. minutu, potom Ronaldo za Portugal u 12. Na sceni je bio i Baena u 14. minutu, pa ponovno

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je na svojoj društvenoj mreži podelio intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ovoga puta dat za Fox News. Predsjednik Srbije između ostalog naznačio da su odnosi dve zemlje doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Trumpa, što je promijenilo i percepciju naših građana čija su sećanja na NATO agresiju i dalje duboko ukorenjena. Vučić je u tom intervjuu pozvao Trumpa da posjeti Srbiju. Trump je i u maju objavio jedan od intervjua predsjednika Vučića. Predsjednik Vučić sastao se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu, a cilj posete je dalje jačanje saradnje dveju zemalja sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Ministarstvo privrede povući će saglasnost gradu Beogradu povodom zakona za javno-privatno partnerstvo sa preduzećem Strela, dogovoreno je na sastanku predsjednika Srbije i predstavnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. 22. jula biće otvorena ponuda za nabavku 60 novih trolejbusa. Patrijarh Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika, pastor Mark Burns, posjetili su manastir Gračanicu, prethodno su obišli Visoke Dečane. Burnsu je iguman Sava Janjić predstavio bogatu istoriju svetinje upisane na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Pre Dečana prisustvovali su liturgiji koja je služena u Pećkoj patrijaršiji. Viši sud u Beogradu ukinuo je pritvor bivšem šefu Beogradske policije Veselinu Miliću. Milić je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U daljem postupku branit će se sa slobode. Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda. Zakoni o oružju i izborima, ali i tumačenje zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a, nalaze se među više akata koji su pred poslanicima na vanrednom skupštinskom zasedanju. U Ankari počinje summit NATO-a. Turska prestonica tokom dvodnevnog skupa ugostit će lidere 32 države članice alijanse, stotine zvaničnika, diplomata i novinara. Lideri će tokom summita razgovarati o jačanju odvraćanja i odbrambenih kapaciteta NATO-a, evropsko-atlantskoj bezbednosti, povećanju izdvajanja za odbranu, budućim strateškim ciljevima alijanse, kao i o regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima. Za bezbednost skupa angažovano je skoro 57.000 pripadnika službe bezbednosti, dok su u Ankari uvedene pojačane mere obezbeđenja. Košarkaši Srbije pobedili su u Beogradu Bosnu i Hercegovinu sa 94-81 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20 stepeni, dnevno od 24 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je na svojoj društvenoj mreži podelio intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ovoga puta dat za Fox News. Predsjednik Srbije između ostalog naznačio da su odnosi dve zemlje doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Trumpa, što je promijenilo i percepciju naših građana čija su sećanja na NATO agresiju i dalje duboko ukorenjena. Vučić je u tom intervju pozvao Trumpa da posjeti Srbiju. Trump je i u maju objavio jedan od intervjua predsjednika Vučića. Predsjednik Vučić sastao se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu, a cilj posete je dalje jačanje saradnje dveju zemalja sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Ministarstvo privrede povući će saglasnost gradu Beogradu povodom zakona za javno-privatno partnerstvo sa preduzećem Strela, dogovoreno je na sastanku predsjednika Srbije i predstavnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. 22. jula biće otvorena ponuda za nabavku 60 novih trolejbusa. Patrijarh Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika, pastor Mark Burns, posjetili su manastir Gračanicu, prethodno su obišli Visoke Dečane. Burnsu je iguman Sava Janjić predstavio bogatu istoriju svetinje upisane na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Pre Dečana prisustvovali su liturgiji koja je služena u Pećkoj patrijaršiji. Viši sud u Beogradu ukinuo je pritvor bivšem šefu Beogradske policije Veselinu Miliću. Milić je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U